Ua djegëm se ju, djegëm në uënë qëka, djebet me në gjisho e nishë gjisho ka, duhe nishë në big, hajsë që zisë kësë, duhe me go një bën bisëm nishë në nishë në gëdoqë kësë dhe sirë sasun. E më një Cheryl Wapachi, djisha betë e në gjisho e gjë që beat, e ka gjë dhe beto e gëtë gjiba Jonathan Sutherland, e në gjisha vitë gjiba në shëmështi e shkëbujt gjiba në gjitë musë, në më në gjisha në dauqë, do dhe në hau zonë 17, o dhe beshë gjisha was one of you, më gëtë u gjë bëgë mu. E uge Katrina Orange gëtë beto në, o dhe nëmës ka gjiba që që huqiu, e në gjisha bëgjë të batë mështagë e kënjë, e gjisha në dauqë të atë një, wapë shumë I gjëm, e uge gjisha këtë gjisha vitë bëndo, e uge të batë mund që gjisha të batë mështatë në, e uge dhe në kondë gëmë që gjisha beto në, e më gëhe wënë shka gjenë së të mëgë.

Eko i dhe vitë më të rritë gjenë gjishë vërë në optinë të Today in History. U hege, jene në shabë në sëmë nuk doshke se dhe si usaso në gënë gëshë në kërë nishtëm gë, ka u shtarë nëtë kërë wooden tracks, u dhe besishë kërë molë e aqën he, e choo-choo train, gëjden. E nge gëshë në kërë nishtëm, e u gë Canada kërë gëshë në kërë nishtëm gë, e wënë gjithë dhe gjithë Bam we dot giba dan engesh wit giba nish no nyai the pigan 25 kilometers each day giba e kamino he big so shop kadosh no pek is that as if sasa nego jita ujit giba chod mod ke show stadot new it down new who they that said nunavik northwest territories engesh ya pegnot giba now big so shop kadosh no pek Ik hoor me dat Sasson en Nishno big stap gezet. Ik hoor dit Montreal en Geisnakiban, Nashtabezim, Stitch de Wit, Heatwave, Geisha Gadachtiba, en Geisha Gautgerg, Knoptenota, 1955, ik stel in Giba, Geisha Gabido dot Giban, Gabido Gangiden, en Gauger Knoptenot, Nashtabezit, Shudambuit, Giba. So, English with Madrid, Today in History.